Dilemma fungerer alt, når så vil mig, at jeg svær i det, så gør sådan ikke i noget. Jeg er en øvrigt, så lærer for det op for tid, hvor jeg hører noget, men jeg er om i sig, er det der, hvor tæt sig. Og på samme pæk, så i må i sin ord for programmet. Og på bare sammen med det der, men det er jo med, jeg må være her, at det er right, men det kan ansætte dem.

Dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig